0: destinacija ima težave s preveč turisti, z modrimi kupolami in utrujenimi oslički.
1: Oslički.
0: Ja. Nič petena, 300. 300. 300.

Yamaha in скутер eSIM. Теруса мотористична опрема на NM Мисту. Пообласчени продајалец ин сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња Аванс при Петровчах.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Hiša sprod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša sprod sonca ne je nikoli.
0: Radijska mreža Radio 1.
1: Hiša nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasprot sonca